0: ostane oštar u ruci njihovoj, da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu careve njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovijem, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu.

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

Arsanin, blagorodnog anatorskog porekla, živeo su Kilikizom, postradao u Dioklecijanu. Iako je tek 18 godina od rođenja kada bi podvrgnut istjazavanju veru, Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrćanskom blagočešću. Cijelu godinu vodio ga namjesnik carki sa sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i nagovarajući Hrista. Majka Julijanova sledovše iz daleka svominu. Kada je namjesnik uhvati i posla da ustuje svoga sina da odrekne Hrista, ona tri nagovoraše u tam svome sinu suprotne savjet, učeći ga i abreći da ne klu duhom, da sa blagodaću Bogu i smelo žide na smrt. Mučiti izašiju tada ju vreću sa pesmi i sa skorpijem zmijama bace u more, a i majka Julijanova umre mukama. Mošti njegove bace talase na obalu i verni presu ih u Aleksandru i čestno sahrane do 90. godine. Kasnije te mošti budu u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatoust nije držao je pohvale svetu mučenik Julijanu. Usta mučenika Zlatoust izljuje sveti glas i zajed glasom izlija se svetlost jasnija od sunčka zraka. I još, uzmi koga bi sumašak i besnog vedi ovo mestom grobu, su mošti mučenikove i vidjet ćeš kako će on da ne premočiti i poći kao od palitog žara. Iz ovih reči je kako mnogobrojna čuda morala dešavati na grobu sv. Julijana. Prebni Julije Julijan, žena braća iz grve oblasti Mirdonije, Lena vas pita mićanstvu sa zavrće živjeti u vekevstvu i služiti takvi. Julije beše prediter, a Julijan zakon. Od cara Teodosija mađeg izde iz matu, u po celom carstvu rušiti kumije zidati crkve Hrike. Kad dva apostola, ova dva brata obećahu nehrišćan hrišćane po istapadu, idahu crkve. Sazid to crkava za žita svoga, pokojili se mirno u gospodu bliz Mediolana. Žitelji Diolana priziv svetog Julija uče protiv Vuka. Sveti mučak Arčil II. Car Gruzini. Bližina cara Stefan, unuka velikog ca gruzinskog Ahtanga, veliki hrišćan i zaštitnik hrišćanstva, Carčil bi mučan od imana i posrče za Hrista 20. marta 744. godine, a njemu beše od 10 godina kad trada za gospod i preseli se u blaženu vrst. Sveti mučenik Arsav II. Knjaz za kartalike u Gruziji i otac mu je deseti ostrada zbog vere bi otrovan od srpskog šaha. Luarsav pak bi bačen u tamnicu blizu Širasa u kojoj je protamna 7 godina. Tada, pored bi šaha Abasa I. bi obeš u tamnici svojicom slugu 21. 1222. godine. Njegovom grobu iđena beše tlosta nebeska.

Kad Julije i brat mu Jan sagradiše Bogu svevišnjemu 99. crkvu, tad Julijan grobni sagradi za brata, sveštenog Julije. Kad bratu grobni pokaza, Julije mu govoraše: pripremaj, moj brate rođeni, grob je ovdje za tebe sagrađen. Pripremaj se da pred ga pođeš, pred tvog brata, grešnoga Julija. A Juliju Bog je odredio sagraditi još i svotu crkvu na ostrvu nekom namljenom. Kako će preslavni Juliju, kako reče, onako se sta. Pre starijeg mlađi brat se smi, stariji to crkvi namije, pa stotu na ostrvu sazda, tad se i on uverost preseli.

Manastir Ćelije i Duhovna biblioteka Sveti Otac Justin pravoslavnog savjetodavnog centra pri Duhovnoj biblioteci u Valjevu, koji predstavlja most između crkve i specijalizovanih ustanova, gdje se zajedničkom saradnjom psihologa, psihijatara, sociologa i teologa duhovnika pruža najbolja stručna pomoć svakom čovjeku. On predstavlja sintezu savremene medicine i pravoslavne nauke koji objedinjeni služe narodu radi telesnog i duhovnog zdravlja. Osnovan je odlukom eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog savjeta eparhije Valjevske 2017. godine, a po blagoslovu blaženopočivšeg episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Pravoslavni savjetodavni centar Sveti Justin je prva terapijsko-duhovna ustanova u eparhiji Valjevskoj po uzoru na čuveni pastirski duhovni centar, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je osnovan sa blagoslovom blažene uspomene patrijarha srpskog Pavla. Ako potrebujete pomoć za duhovno savjetovanje, individualno savjetovanje i terapiju, savjetovanje mladih, predbračno, bračno i porodično savjetovanje, psihijatrijska evaluacija i psihoterapija, prevencija upotreba droge i alkohola, kao i terapija sa zavisnicima, problemi sekti i njihove štetnosti po ljudsku dušu, psihološki problemi u starosti, edukovanje za život u novoj sredini, posttraumatski sindrom. Po molbi manastira Ćelije iz Beograda dolazi psihijatar i psiholog 2 puta mjesečno. Sve informacije koje se odnose na dolaske i savjetovanja održavaju se u profesionalnoj diskreciji i sigurnosti. Aleluja. Pravoslavni savjetodavni centar Sveti Justin, ulica Pantićeva broj 7, radi ponedjeljkom, sredom i petkom, osim praznikom, od 14 do 19 časova. U istom terminu posjetu možete zakazati i na telefon 014-233-403 kod sekretarice ili ličnim dolaskom u prostorije Duhovne biblioteke.

Posljednja pripremna nedjelja posvećena je spomenu na izgnanje Adamovo. U himnografiji ove nedjelje spominje se grehopad naših praroditelja. Adama i Eve, čime se pojašnjava neophodnost podviga posta. Adam i Eva nisu držali prvi post i pali kroz neuzdržanje i neposlušnost. A mi sada, kroz dobrovoljno primanje podviga uzdržanja i poslušnosti crkvi na sebe, možemo da se podignemo i povratimo rajsko blaženstvo koje su oni izgubili. Na liturgiji se čita evanđelje koje nam sugeriše da opraštamo sagrešenje bližnjima i da postimo ne samo da drugi vide, nego našeg očišćenja radi. Posljednji dan pred početak velikog posta u hramovima se vrši obred uzajamnog praštanja i mi, mireći se jedni sa drugima, ulazimo u post, u period očišćenja, produbljenja i osvećenja naših života. Poslušajmo sada šta nam Sveto pismo svedoči o istinskom postu.

Tavorski zvuci proiznose duhovno biserje novokanonizovanog svetog oca Justina. Glavni odgovorni urednik, visoko prepodobna igumanija Mati Glikerije,

Manastir Ćelije i duhovna biblioteka Sveti otac Justin obaveštava verni narod o radu pravoslavnog savjetodavnog centra pri duhovnoj biblioteci u Valjevu, koji predstavlja most između crkve i specijalizovanih ustanova, gdje se zajedničkom saradnjom psihologa, psihijatara, sociologa i teologa duhovnika pruža najbolja stručna pomoć svakom čovjeku. On predstavlja sintezu savremene medicine i pravoslavne nauke koji objedinjeni služe narodu radi telesnog i duhovnog zdravlja. Osnovan je odlukom eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog savjeta eparhije Valjevske 2017. godine, a po blagoslovu blaženopočivšeg episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Pravoslavni savjetodavni centar Sveti Justin je prva terapijsko-duhovna ustanova u eparhiji Valjevskoj po uzoru na čuveni pastirski duhovni centar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je osnovan sa blagoslovom blažene uspomene patrijarha srpskog Pavla. Ako potrebujete pomoć za duhovno savjetovanje, individualno savjetovanje i terapiju, savjetovanje mladih, predbračno, bračno i porodično savjetovanje, psihijatrijska evaluacija i psihoterapija, prevencija upotreba droge i alkohola, kao i terapija sa zavisnicima, problemi sekti i njihove štetnosti po ljudsku dušu, psihološki problemi u starosti, edukovanje za život u novoj sredini, posttraumatski sindrom. Po molbi manastira Ćelije iz Beograda dolazi psihijatar i psiholog 2 puta mjesečno. Sve informacije koje se odnose na dolaske i savjetovanja održavaju se u profesionalnoj diskreciji i sigurnosti. Pravoslavni savjetodavni centar Sveti Justin, ulica Pantićeva broj 7, radi ponedjeljkom, sredom i petkom, osim praznikom, od 14 do 19 časova. U istom terminu posjetu možete zakazati i na telefon 014-233-403 kod sekretarice ili ličnim dolaskom u prostorije duhovne biblioteke.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: hvala vam svim vama koji ste došli večeras, koji ste bili sa nama. Hvala učesnicima večerašnje tribine. Oprostite na svim smetnjama i prekidima i to bi bilo to za večeras. Vidimo se na sledećem tribinu.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete zvučni zapis tribine održane u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, a u organizaciji filmske televizijske sekcije ove visokoškolske ustanove. U pitanju je tribina na temu Uticaji i iskušenja televizijskih sadržaja 21. veka. Besedili su mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, sveštenik Vukašin Milićević, Sara Mija student televizijske režije i profesor dr. Dragan Elčić, filmski i televizijski reditelj. Ostanite i dalje uz program našeg radija.
2: U glas viknu gospoda Rišćanska.
3: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
2: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

vidimo upravo kroz to što u ovom Valjevu, sem velikih svetinja kao što su manastiri oko njega, kao velika blagodat postoji ovaj zavod u kome se nalaze svi mladi prestupnici iz Srbije koji se nalaze u zatvorenom tretmanu, bez obzira na grad, bez obzira na mesto, samo u odnosu na počinjeno delo. Danas u Srbiji nalazi 10.000 ljudi u zatvorima. 10.000 ljudi u zatvorima je otprilike brojka. Uzimeći u obzir usporen istražni postupak, usporen čitav pravosudni proces, odlaganje izdržavanja kazne, taj broj postaje znatno veći. A sam protok kroz zatvore, znači ulaz i izlaz na početku i kraju godine je 10.000, ali tokom godine to je 30.000 ljudi prođe

Sveštenom učenik Jevsevije, episkop Samosatski, veliki izobličitelj arijanstva. Kada se uprazni presto Antiohijski, njegovim nastojanjem bi izabran Meletije za patrijarha. Meletije, veliko svetilo crkve, koji se po smrti udostojio velike pohvale od strane svetog Jovana Zlatousta. No, arijanci brzo izgnaju ovoga Meletije iz Antiohije. Kada umre zli sin Konstantinov Konstancije, zacari se jedan gori od njega, Julijan Odstupnik. U vreme gonjenja hrišćana od strane Julijanove, sveti Jevsevije skida sa sebe svešteničke rase, a obuče se u vojničko odelo, te pod vidom vojnika obilazaše gonjene crkve po Siriji, Finikiji i Palestini, svuda utvrđujući veru pravoslavnu i postavljajući potrebne jereje i đakone i ostare klirike, a ponegde i episkope. Po šumnoj pogibelji Julijanovoj sveti Jevsevije usavetova Meletija, te sazva sabor u Antiohiji 361. godine, na kome behu 27 arhijereja, na kome se još jednom više osudi arijanska jeres i provozglasi vera pravoslavna onako kako beše izražena na prvom vaseljanskom saboru. Pored Meletija i Jevsevija, na ovom saboru naročito je pada u oči sveti Pelagije Laodikijski, čuveni devstvenik i podvižnik. Taj sabor beše u vreme blagočestivog cara Jovinijana, no ovaj car ubrzo umre, a zacari se zli Valent, s kojim dođe opet gonjenje na pravoslavlje. Sveti Meletije bi prognan u Jermeniju, Jevsevije u Trakiju, a Pelagije u Arabiju. Posle Valenta zacari se car Gracijan, koji dade slobodu crkvi, a zatočene arhijereje povrati na svoja mesta. Tako se vratiše Meletije u Antiohiju, Jevsevije u Samosat, a Pelagije u Laodikiju. U to vreme mnoge eparhije i parohije behu udove, te Jevsevije revnosno hitaše da nađe narodu da zakonite pastire. No kada on dođe sa izabranim episkopom Marinom u grad Dolihin, da bi novog arhijereja ustoličio i jeres arijevsku koja u tom gradu beše silna izobličio, neki fanatički jeretik baci skrova ceramidu na Jevsevijevu glavu i rani ga opasno, od koje rane ovaj veliki revnitelj pravoslavlja, svetitelj i mučenik umre, da večno živi u rajskom blaženstvu. Postrada 379. godine.

sveti mučenici Zinon i Zina. Sveti Zinon beše oficir rimski u gradu Filadelfije, Arabijskoj, a Zina mu beše sluga. Kada u vreme cara Maksimijana nasta gonjanje hrišćana, usudi se sveti Zinon te izađe pred vojvodu Maksima, ispovedi svoju veru u jednoga živoga boga i posavetova Maksima da se i on mane mrtvih idola i primi jedinu istinitu veru. Naljuti se vojvoda pa baci Zinona u tamnicu. A kad verni Zina poseti svoga gospodara u tamnici, to i on bi uhvaćen i uhapšen. Zatim obojica behu mučeni za Hrista i najzad bačeni u oganj u koji nasuše neznabošci ulja. Duše njihove uvenčaše se vencima u carstvu Hristovom, a telesni ostaci biše sahranjeni u crkvi Svetog Đorđa u mestu zvanom Kiparision.

0: slave Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj, da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.